0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender Jesus forløste min sjel. Og nå har vi så finnet gjesten som her, som Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en sånn at vi bare kommer til å kjennest, og gjesten som han heter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det blir hundre til å komme her. Det først vi her, og ja. Ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg lortet etter lintene. Du har sagt meg øyelig enn jeg.
0: Sørst det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lortet meg etter Ter og så etter Paul Fere. Som vi aldri hever en sånn, altså så gled han og naturligen och rena boskap som visklarna tranchur jöknen som man ser som är så chillier att ja man ordligen undrast iver ja jag har hört när jag pratade men det som typ var kommer vi till Luca som det som ordliga för jöknen in i hjärta och det då var stark väl eller lustigt
0: det är gott ja det är gott
1: ja
0: ja till Rekve men du har kommet sin opp i årene.
1: Ja, ja, jeg ble faktisk, jeg ble en gammel. Jeg ble nødt til trus nå i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt man til å være gammel. Det er helt mye slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det jo. Sånn at man i går enn, altså, sånn at
0: ja.
1: Ja, jeg skal takke god til. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det vi olje, det vi gass og ås og ja, det faktisk utroligt. Og det omstøvende som jeg levde og arbeidet under som unger, det man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det sikkert.
0: Nei, Leivan.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det.
0: Man er ikke lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet i jaten og ute i Kavaros og og det var ikke mer varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sålet. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært det gjorde hele.
0: Ja, det var sånn, det var alt sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig framkommet, da er jo jeg begynt i forhold, tror jeg. Det var det bestemt ikke.
0: Det var forhold, tror jeg, tablet i kjølføtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Jan og Paul Johansen, jeg gjorde jo i Jonas Brønskøtt. Da var det dampmaskinereisende, og ja, motorene, det var middelentrykk, som man kaller gløyelsmotorer, det var forskjellige saker som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei. Det er omkring museum, man ganske ser det også.
1: Ja, ja, ja. Det er så. Ja, nek vi brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computeravgjørende, her må jeg si, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kvike langt til det. Jeg var up to date til det, det ble ikke så øyelig det var fra her.
0: Ja, ja. Ja, hva tanke, du rekker, jeg tenkte på om du kunne fortelle sin det fra til noen badnaren oppførste, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom inn på det, kan du fortelle sin det?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn, og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemsparteg, og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter, jeg minnes faktisk hermennar, og jeg minnes det, altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes det, fra 34, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkværende som flo her, og hvordan det ble skåttet. Og omkring hending, som man sier, og troppet skip minnes det som var så forferdelig største må jeg nei. Ja. Og så som jeg finner fortalt det, at mamma blev skild samtidigt som jag blev född och tävade för fredligt då i tunne så. Så det var jeg ikke sånn mer. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget ut Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg er sånn Thomas, Thomas og Smyrlian, han kallet henne. Og han var sættende, kom han oppe av Torsan. Jeg var i Mykines.
0: Og mamma din ætte?
1: Hun var en sikkert hos Sørensen. Hun var en mua i ætta. Og ja, det var en snedig oppvækst. Vi hadde krutje gjør det søyt, og etter krutje var det vi rationeringsmessen og alt mulig. Det var Det var altså ikke, ja, ja, ja. Og så sjøen var ikke en tvei alt rust, da var jeg 12 år gammel. Og fatakslitt var helt forferdelig. Det er helt utrolig som det var fatakslitt da. Krutje er nok jo slutt. Det var ikke næringsmester på alt og sånt. Og det var et turbulent liv. Øyla turbulent.
0: Turbulent byrjan.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så leis at faktisk fyrjar. At det døy ikke nekka. Altså, ja, a bygd var det nok friar enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekkert veien, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi truss miljoner grunnen i truss.
0: Ja.
1: Alt det var noe kjølt truss. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som sier til fyrt, og det er så at det er. Fyrt jeg skal bli kupa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så sier vi at få farger inn i Jesu Ølpen. Ja. Og så kom truss miljoner grunnen. Og enda noe av fiskeflåter om alt det her, takk om ordet løybo, ja. Men da var det langt flykt av det, vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme, så konene, det var reisende en eksistjen. Det var åtta, vi var edleve.
0: Ok, ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var tvei vestmannen, men Hina nutje her, så.
0: Så det var trångligt?
1: Det var trångligt, så. Jag hörde det, så det var. Det var två andra hemma, så. Kirsten och Georg och jag. Mm. Och de äldre åldrarna.
0: Ja.
1: Och så var det fem komna träd. Och det var lugga som. Jag tar, ja, konan, hon får hemma från fjörstarna en gång.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Ja. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det var det vanlige å ta oss nå, i stor barnaflokken.
1: Ja. Så, ja, ja, så det var en boldreis der, og Første ferie, han var danskare. Og da holde papen kommer, han var fønge. Så her ble man splittet av mellom tvermentene og reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller homeister, kallet det da. Jeg lærte vi vekst og silt verden rundt, og ja, det var alltid det her som han sier, det skulle være stålig riv og knu og gaffel og kvart og så inn og alltid det her, og jeg, ja, og andre som han sier, jeg var i Mykinesi og forskjellig, vi var av noen annen tøy. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett.
0: Ok, ja.
1: Som vi setter på,
0: ja.
1: Ja. Og så er man et tøy. Og vi er tegget bare så som borskikker, og Og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble ble splittet med den tve mentene reisene.
0: Okay, ja, ja.
1: Da ble jeg sint turbulent, ringte jeg finne stev.
0: Ja. Ta i trinne munnen, jeg er større av mentene.
1: Jeg var øyden jeg større innan ja. Det. Ja. Ja, så i det er det flott sammen.
0: Ja, det kan man godt si.
1: Ja, det er det faktisk, altså. Vi kunne si at amerikanerne, som jeg sier, var god for åkken, tror jeg. Det er fint åkken innå i. Inni i saltene her.
0: Ja, Peter Madame og amerikanerne.
1: Ja, kan man, altså, jeg tror ikke det er noen grunn. Ja, for jeg sier det som det er.
0: Ja.
1: Det var lukket til skapt, ja, altså. En frambor, og også til at det ble en utbygging landsverksforøyngren gjør det øyligt. Ja, det gjør det. Så det var nok det som fikk følger innen uttøyene, og det er alltid, men så er øylig at du må til Hetland.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja, altså, jeg kvarer det, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommende vi gjør det nu, men altså, det er veldig øyelig måneder.
0: Ja.
1: Og så har føringen veldig raskt, altså. Vi har hilt jo på sine mentene og bygd opp. Det er det veldig. Det må man si. Ja.
0: Så det, man kan altså si at det er en sammenrenning vi er nere 30 millioner grunnen som Peter Madame kom vi, og så akryttene tja mannen og kvinnen næsene.
1: Ja, så avgjørst. Ja. Som vi skapte det her.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og så det at man har rønt at helt fast vi sin identitet, da.
0: Nettopp.
1: Man ikke er... Man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det er føringer stadig vekk. Det er nok så størst.
0: Ja. Ja.
1: Det må jeg sige.
0: To, Rekve, i baden og æren, er det utfri en faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor jo her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spalte alltid nede i Vågsbåten. Og... Ja, min mann som Karja Dunka, han var faktisk av samme kaste som vi. Det må jeg nå si at det var jo et kastesamfellet.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kastesamfellet. For jeg tar i togene, må man si at jeg snakker en ekve om Indien.
0: Ok.
1: Ja, og hvordan systemet var her, kastesystemet.
0: Ja.
1: Men man levde midt ut i her. Uten å vite
0: alt. Han var det, ja.
1: Ja, ja. Ja, så vi har litt lagt til kaste, og vi var alltid sammen. Så en dag så var det ute i bakka. Han tar ute vi... Ja, alla råttast här vid...
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja,
0: ja. Du tänker nästan nästan, eller?
1: Ja, jag gjorde moder här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick fram med en mot kybasmina. Og vi gikk spalt i her, sånne som hadde han gjerne. Jeg vet ikke hva det er å være gammel, jeg vet ikke. Jeg vet nok være i 8 år.
0: Ja.
1: Og så ligger det flyter her en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men... Så drenger jeg spalt skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut av hendene her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn og lukket som jeg tror ikke annet, så inn og klette natt. Og hva er det sier så at kippet og tårer det, så at det her er, at det er sånn farlig, og så er. Men jeg vil ikke, jeg er nok ved sin vidler, det har vi nok ved. Og jeg prøver forskjellige sår, ut i Santa Geri og ærestes, og kom vel fra det, nå skulle jeg som kom vel fra det her. Og jeg løper så ut, og vet du, jeg løper. Så hender det her at kassen er for unta, og jeg havner av blama.
0: Ja.
1: Ja, det var... Ikke trodde jeg svim, ja. Men så etter var så tull i tøyne. Og en dag så var sjånen, og jeg visste ikke hver skulle jeg være oppe til den nye. Det minnes jeg at det var... Altså, jeg røynte å trilva meg til tæren og så, men jeg vet ikke hvordan jeg har trilva meg. Jeg var nekket tæren i botten her. Og lege jeg visste for feil til å gi. Men så er det at... Altså, da man er så lagt stedet, så klarer man ikke å halte ånden man har vist. Men man klarer nok så langt som man har drunket.
0: Og du ble ånden?
1: Helt under, altså.
0: Ja,
1: altså. Ja, ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg rønte en affær med for kjegg. Men så til enda, så stendte så nek var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte halvt nek var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudja av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var jo her. Det så forferdelig å snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun føler seg kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg mest, ja, som at jeg hadde en kalt av kjekven... Pøybla nere i sjøknen vel inntil og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylla det, jeg vet, jeg gjør det ikke, altså, jeg måtte ha det fyllt lunken. Altså, det var snakk press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fyllt lunken. Og ut i la, ta jeg så hei, altså, jeg skundte andre meg, ja. Då exploderar allt i en kraftig ljus. Det var... Och så var jag fullständigt fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk upplevelse här. Och det är ljus som... Jag har fortalt det här då. Jag får pröva att fortälla det att det är... Altså, det er øyelig jeg ringte jeg forklare.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde jose, det var stoff. Og hadde jose, var bjørsta i nekka jose, nekka det jeg se. Og hadde jose, det er en rødt. Så tala jeg til. Og det var stoff i tannforstand at det omslutte jeg med. Og jeg sa det ikke vi egnet. Så jeg var inne i øye, sin Jøsen. Og dette er også i meg, altså. Det er en rødt. Og det var allvidant. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Det ble så en samtale, hvordan er fyrgjengs, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg at jeg åkte av det, vil jeg ikke fortelle, åkte av det. Altså, en par steder tjekket på at jeg ville slippe. At livet, jeg fikk vite at jeg hadde... Det var ikke... altså, det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi. Men jeg er så... Ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøten, altså. Mav og kærleis og tilknøyde til mamma, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det er det som jeg ble ved å si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men... Ja, jeg forstand det at det var Jesus.
0: Ja.
1: Og de bare til at så blev det således. Så blev det avgjørst. Og samme øyeblikket var avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var det sluttvisen i oss. Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nu vakner jeg ved det, eller med over heldrommet og røgnet for meg opp av standa. Men beinene bor mig ikke, altså. Jeg fikk ikke sett beinene under meg. Mm-hmm. Jeg hørte bare han sier ved meg, prøv å ete. Stant, sier han så. Men jeg skramblet seg bare sammen. Så han lette meg opp nægre ferier. Til enda så kunne beinene være med. Og så kom, så kom en bil, det var fire biler tilta. Øyla fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som din, jo, nu en bil i korgen. Det var en ryk menn i halv som hadde bil. Og alle Kristians skulle alle være en. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade være klokka han. Han har reist ned en bil. Og just det en bil. En av timen var det som vi... Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så... Bilen var som jeg var øvelsen for. Det var godt plass framfor setret. Av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn... Her til, som Jan Jakko Skal vandlen være hjemme. Og så Jacky Nia. Og så kom jeg inn i minne, så jeg sier ved mamma, at jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, og så stakker han, du ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, skal jeg lete deg ur, og nå får jeg følge ikke de sång, så du får hit han at. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grein igjen.
0: Ok, det skilte ikke.
1: Nei, skilte vi røver ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg alle, at det var ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, selv jeg kan skal ta, at han har krudget hver, at vi er så forferdelig, altså, vi ødler. Jeg vet ikke om det var, jeg synes det. Det var ikke forvirret i alt, følt ikke da.
0: Ja.
1: Nettopp jeg var sånn her, ja, det var så øyelig, sånn, og du i krunen og jødeforfølging og alt det som jeg fant det og sett ned, men verden var regulert ønt da. Ja. Sverre siste baden i han var i Danmark, og han var av navn i frikost på Danmark og var ferdig vi tyske nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke anna hva han gjorde, men lukket mye, han får jo danskaren. Og du, Sørensen, han havna i evigen av tilfeldighet, og han får så. Og enda i Einsmann og i marinen,
0: ja.
1: Ja, det var sånn snedet deil.
0: Så du helt att alla som var sån så förvirringar här som så.
1: Ja, som så gör det att ja, att det inte tog så hårt. Vad tydligt.
0: Nej, förstått det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är man går till psykolog och allt möjligt annat.
0: Ja, ja.
1: Det är väl allt ervs.
0: Ja. Men jag tog bara 8 år.
1: Ja.
0: Och tog kom bli nu så trus nu, vad la vara nu så trus. Han sier at det er 30 år siden.
1: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
0: Nei.
1: Altså, det er jo sidig ui man lykker så gjerne. Så finnes det, jeg visste sindri om Jesus ui kraft av fredsen sier.
0: Ja.
1: Her er jeg ikke sindri sundarskulda. Så, det er faktisk det som er bottnerinn, eller hundaleg som er under.

0: Vi hørte triple trierne vi sendte noen Guds nøye. Og i sendingen i morgen så har vi Rekva Hansen som gjest kommer her, og han har fortalt fra Batman-Arlen og så skjerste hendelsen som han var utfyrer. Da har han dette kjekk, og til opplevelsen han har i samband med det. Til Rekva, men løyver til han fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som man sier, jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her er gjøve opp andre og få andre natt.
0: Ja.
1: Altså, jeg andet jo det her, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare det her, jeg kom til å løpe at.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det er ikke det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det, og det at jeg heller ikke finner det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett da, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved journalen, så smekker man etikett da, som er instinkt, at jeg finner, som man sier, lukkes ut til England.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag förilla så i Beskajavokten som man säger, en skor, ja. Och när han där var jag för, ja, det är instinkt. Så är en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva efter, ja.
1: Ja, så jag hade då ju inte förklara.
0: Ja, men det klarar Paulus heldigst. Han säger, om den mannen som har upplevt det himmelska, att han

trygg og hitt miska værljøst. Edelsust fann tja Jesus se haun og ein grund fastor fri og nu fiddler mot bröst.

0: førte han ut til føringar, kan man sige. Det var løg at han skulle færa så brådliga som sangrum setter spurningen at det er brådliga kjemor og så videre. Og det var vannlokkan som hendte at førere og junimanna i halte vei atjen. Det gløy mig omgat i att og borde jeg ved til gospeltur i Norrlundin og det blei bare atmosfæra. Bara tak som en brost og boppad om Alex i færen. Ja, man kan også om det til hvordan løyet det var at han skulle fælla så brottliga sjolvor som han sang om. Som han røyker en god sanger og vin og kylet vi ikke til vant at egen kjemur og krever ikke så vidt. Det er stor år kan man sige. Og så etter seg at det er at en dag kan man være der så ja. Mitt liv er utviklet så langt at jeg synes ikke i noen London etter hånden i Norra, Svøretje og Danmark. Jeg vil si at jeg en dag jeg var i Ronavik av grøven til Andres. Her er Rose Pølnei stået av Steinen og Alex navne tok seg om en vestekvært. To er jeg ved her som jeg er. To gav meg så nok. To er min fire mynd og sanger og øds noen. To gav utblåstrum til akkurat hentan kontri gospel tonleggar støylån som jeg selv var liv i og nu og liv i er, kan man si. Vi har feras rundt og flere land. Så jeg måtte bare bodja høyde og takka Bøy Alex, og ikke minst frelsaren, oppetter for møvelegene her, å kunne føre hans av sandkjør. Hvor er det? Nå, Alex ligger så inne grøv og lever i himmelen. Og da er det så stort til Jakob, at, og Ektos, at jeg kom jeg tatt på mye. Jeg setter store brus på den. Jeg kunne få lov at føre og halte lov på hans sandkjør. Jeg har betrykt så nok for mye. Og nu i tannsangaren som gav føren der færen, at jeg kan få lov til at bera tar vujar og halda lov i tar til en framöjda rettum, en særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, visst her. At dette fløva i hjarta, og jeg vågner at tannfløvån, som fløva mot hjarta, kan bera slå havnar inn av padlån, og jeg kan fløva alt som kommer her, vidtus, i sjolver i fløva vi er.
1: Svein Presker, takk for at du vil vi og kunne det. Vi tenter hisse sendingsene vi sendte noen som er røyker hvis det er til masse andre. Takk for at du lurer deg etter.
0: Ja, tusen takk.

Hvad så er der begyndt det? Det var simpelthen, åh, hvad det er fantastisk, at jeg kan have en, som mynter mig. Det vil sige, at han kender mig ut og ind, op og ned, alle veier. Og allikevel elsker han mig. Treitalest. Kanske eisne tui elskar han med treitalest. Ikke ut fra kossi jeg gjer etla, men ut fra hver jeg er. Tui er i hansara. Og det er akkurat som at Johannes sier, jeg elsker tui at du elskar jeg med fyrst. Det er den kjenslana. Men ikke, så kommer sankeren her. Så nu slipper han akkurat her.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt her, Luka 4, her. Bønner jeg når vi finner fra en av gåen Vinaperi i Norra. Og Kristall kan skal vinke til hvis det er jo lort. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt versk av Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du har sært det for å bråte dere, såret for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha fri, og vi sa rundt henne nere vi grøt, Herre. Be bare om, Herre, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versken som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne kreften skal dodja og Jesu likamn. Jeg byr virkelig at denne kreften skal dodja Jesu likamn. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så byr jeg fire bavund tveimund. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og jeg byr jeg om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Att få lov till att känna Guds närhet över deras liv. På en helt speciell och fullständigt övernaturlig måte. Det ber vi och det tror jag känner också i detta ögonblick. Så där ber vi i Jesu namn att du gärsta på dessa löt. I eisen för det här som lukstrustar du också är i akkurat så omstöve. Tack ett helt till tog i eisen. Tack bara känn bara hända frien vid av att ta sig om alla dessa lötena. Du dreier som frien, så Jesus sier frimoen, djevje. Dikken sier vi lærer seg henne. Han sier det eneste vi til, og vi med, og vi har ikke nødt. Og vi er rett og kjørt. Vi trykk, og her finner vi fri. Og vi er bare, du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere nærkene annen, for jeg tenker meg til Jesus. Du tenker henne i ødel. Ungene for gauer, ungene for vanaler, ungene for rinker. Ødl har et plass ved krossen. Ødl eier et plass ved krossen, så er det gjørst. Han kan skal ringe en at han en brottsmæver, en rånsmæver, hekk ved søgene av Jesus, og sier minst til min. Og han sier i kveld skal det være mer uroig i min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du i kveld du har gjørst. Kom til Jesus, så er som du er. En annen Barnabas, han blev tidsen fra våre krossfester, og der sier jeg, han måtte slippe noen leisen til folk opp til Jehov og Barnabas krossfest Jesus. Forstår du ikke en mannen som oppe på det, av våre krossfester, og da man gjørst noe forferdelig, det var en av ringeste strafferen du kunne få. Han forganket just det. Men Jesus, han ville det være villige å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, det er størst. Ha, det er fantastisk. Så det er til å kunne høy. Nå ble vi bare så hjertens lukkelige. Man ble så glad for å ta som et her. Ja? Jeg vet ikke om jeg skal ditte meg at jeg ikke hins hansjen. Jeg helt at han var ui her, men jeg helt sånn jeg kvalt her. Ikke alt som... Jo, her er han noe gods.
1: Ja.
0: Det er av noe eget, og så får vi det sluttet. Vi tar vel slå alle andre, vi må trøtte av folk helt. Her vil jeg sveis. Hvis du klarer noe lytter lødje til, så må du sende deg noe gjørster. Et eller annet vil jeg. Nei, men jeg er. Her er en sanker som eisen er kommet ut på erten. Man blir så hjertens lukkeligere. Där man tar så här, och vi Jesus, och om Jesus. Och snäller sig så här. Ja, det är gott att Kristi är här och hjälper mig. Man gör så här, man glömmer där nästan.

hjalp meg en En øyne fyr En øyne fyr Du i void Er du i meg selv vond

gott mer. Og sattne vi fyrst for han sjálv og sattne vi sinar familie. Og mamma pappa var ute vid av han og flere sysene var, men jeg kom og gav til det, tog at det var noe annet som hendte i min løyve samstånds. Jeg hei alltid en atlan om affæra ut at vi er ansamødla vidt. Jeg hei altså omgat i løyve når vi er ansamødla. Jeg vaks opp, vi er alle større familiene, og så fyrir jeg skola som var 120 nærmengar, og så kom jeg heimater, og ja, gyftes vi derfra, vi var alt sammen. Og jeg sa, man klar med ensamhet, sier jeg. Og jeg har en sånn kjensle av at hvordan man reagerer hvis jeg er ensamhet. Man har felt kalt av sned, og der sitter en kone her i vre, og vi er bor. Hun er ensamhet. Jeg ser en underlige tanker om meg selv. Så hva skal jeg vil ikke gjøre? Jeg skal gjøre også vite. Så jeg bestemmer meg til, jeg skal være ut av vite, og ferest. Og jeg skulle fære angstene som det var bibelske hendinger. Så jeg bestemmer meg til å fære av Malta. Allt blätter och alltså var klart. Men det fanns således att svärmammar som är döj, bojt och ärende skulle jag säga. Så tänkte jag, det var inte att jag skulle det, så jag avlöste allt och allt gick väl och jag var hemma. Så det var min uppgave. Och, men nu, också, nu är det allra möjligt. Så nu bestämmer jag att jag skulle färra till Jerusalem. Och jag skulle bära vid Jerusalem, jag skulle inte färra för när jag ska inte. Det var jo nekk at jeg færa til. Så det var aldri jeg skulle være røyna. Og til Georgi så jeg bestilte meg en blæst til vi en flåfære. Det var jo som jeg fikk til at de heisene gav henger i arbeidiske til Danmark og så Litava og så Jerusalem. Nå i Tel Aviv var det. Og så jeg bestilte meg et hotell i Jerusalem og så færa jeg sted. Hotellet skulle være mye krever i Prøytja. Det skulle ikke være mer enn 1 kilometer fra gamle byen. Og det var her som jeg var i 13 dager, ønsamhet. Så var jeg ut av restriksjonen, ikke problem. Det var ikke problem. Det var bare tanker i høtten. Kjennet tid at jeg kunne ha underlige tanker i høtten om alt mulig. Det var ikke vær som jeg har i første meg. Det var bare alt var godt, ordentlig dårlig. Og det kanskje en fyrløs for seg selv og alt det som jeg opplevde her, men det var en fantastisk kultur. Jeg elsker å lese til å være en parstre av min tur jeg ble å komme 4 meter. Og det begynte jeg faktisk, det første som jeg gjorde det i fjor, jeg og Plagersheimen, og ikke orsker nok, jeg bestilte meg en tur til Danmark, og jeg er ute og ønsomhet, og noe som er uærende, kanskje de kjenner det vi er beltoft. Og her skulle de bygge i Tvervik. Og det er fjord, og så har vi tatt kort nye her til, så før jeg får bo ikke åtte mer, og spurte kona som leste øyne henne, så vi tar sin fredags, langt til jeg bøk for henne, og han kallet David, og han kallet Saul. Og det var også romantiseret om det, om hvordan det tar av liv er. Og så kom jeg her som kjenner jeg leser, og tenkte, altså, kanskje at kanskje bort lise bøyblene om det passer, om det bøybeltrykk viser bøytene. Og så spør jeg faktisk min affær at jeg leser bøyblene, som har vært fantastisk. Så jeg begynner å lese først og er og samme spørg. Jeg var ikke nærlig jeg lise til åren. Jeg var ikke nærkant jeg lise gjerne fra øynene enn de andre. Og så var jeg faktisk i gang, så jeg begynte å lese etter små profetene og fann noen som jeg taler om hver jeg bøk og leser i studiebiblene og ja. Gjør meg om at de også skulle bruke togene til. Jeg var sånn og kom med ønsomhet. Og det gjør det så jeg vil lenge til å lykke til åpenberingene og ja, det var fantastisk, men jeg er ikke alle veien. Og faktisk kom jeg til enda nå. Det er som jeg gjør nå, det er ikke vakter og psykiatriske depen enn. Jeg er ikke mer her, det er ordentlig døylig. Jeg er ikke så redan ikke, du gir passet bøten hos nå, og gjør det i minst annet. Alt er fantastisk å få lov til å passe om bøtene, og å kunne røyse nye, tror jeg, og akkurat bøtene, hvilket Danmark kan røyse. Nå så leser jeg, jeg fant en bøk, akkurat som første og førenær, jeg fant en bøk om Ezekiel, så tenkte jeg, er det noe fann jeg?